yen pancen jalane kudu kuat hati ibaraté sego uwes dadi bubur nanging tresno iki ora bakal luntur.